fallo be ya kisen kunyo yobbo may go xamni sen mam ya amdiko kunyo yobbo may go xamni sen mam ya amdiko aduniya ngi

meloy bamba wa qarba ya jaxal na gaibir bañuñ kaw ñaan ñoon suuf ñaña yalla ya dibur meloy bamba wa qarba ya jaxal na gaibir bañuñ kaw ñaan ñoon suuf ñaña yalla ya dibur lile taxwala fiya nar ya way bax ya yep bur da ga dem yu and ak mom mu far soppi leni bur ne len wor ni bambay wane kum soppu soppi ko ne len wor ni bambay wane kum soppu soppi ko gisal say ras gayam ya da war ci nari gor mu tek ci watak luy naw sulayman la roy ci gor ñu na deen mu jël wa mbakke def leen ñu di lingeer mu far xonti mbakke ak daru ay mbedd ñuy bangeer safar gaangi dem Touba te dawtil ba teggiko